Банка велика, а я кучу, а буримак, Кузько, Куантайо. Multimarcas Palco.